0: новини Полночного региона на радио Витебск. У студии Наталья Байнарович, Илья Лопатинский. Витаем вас.
1: Депутат Палати представників Національного сходу Білорусі Анатоль Сівко провів моніторинг ходу уборочної кампанії у сільгаспредприємствах Мійорського району. У ході розмови з головним агрономом і комбайнером Череси Анатоль Вікторович поцікавився бягучими справами у господарці, пропонував свою допомогу у частці содійнічення у виділенні мінеральних туків. Уборочна йде у штатному режимі. Уборочна організована докладно, прокоментував депутат.
0: Ушановали працаўнікоў палёў сельгаспрадпрыемства «Дружбінец», што ў Сенінскім раёне, якія намалацілі 1000 тонн збожжа. Камбайнеру сельгаспрадпрыемства Юрыя Азяву, Валерыя Карагу, Паўла Гарэлава, а таксама вадзіцеля Рыгора Спіцына. Словы падзякі за працавітасць, майстэрства і дасягненне высокіх вытворчых вынікаў перадавікі прымалі проста ў полі ад старшыні райвыканкама Александра Клячына, намесніка старшыні начальніка ўправлення па сельскай гаспадарцы харчавання райвыканкама Андрэя Лебедзева, прафсаюзнага лідара аграраў раёна Яўгена Шыбекі, дырэктара сельгаспрадпрыемства Алены Мялешка. Першы ў раёне малады камбайнер-тысячнік Павел Гарэлаў атрымаў прэзенты ад начальніка аддзела ідэалагічнай работы і па справах моладзі райвыканкама Алесі Лавіцкай. Па традыцыі перадавікам уручылі падзячныя лісты, грашовую ўзнагароду і каштоўныя падарункі.
1: Працягваем знаёміць з навінамі рэгіёна. Пытанні жыццязабеспячэння насельніцтва былі ў цэнтры ўвагі дэпутата Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу ў Беларусі Анатоля Сіўко падчас рабочай паездкі на Мійёршчыну. Па даручэнні старшыні Палаты прадстаўнікоў разгледзеў звароты грамадзян з выездам на месца. Першы пункт маршруту – вёска Дрыгучы Туркоўскага сельсавета. Жыццё ў населеным пункце, дзе нядаўна размяшчаўся цэнтр сельгаспрадпрыемства, замарудзіла свой бег. Значна паменшылася насельніцтва, амаль не засталося аб'екту інфраструктуры. Гэта выклікае занепакоенасць вяскоўцаў і іх родных. Стан дарогі, якая вядзе да вёскі, пад'езд да могілак, зарастанне тэрыторыі хмызнякамі, недастатковы асартымент магазіна на колах. З гэтымі пытаннямі звярнуліся да дэпутата.
0: У суправаджэнні намесніка старшыні райвыканкама Яўгена Нікалаёнка і кіраўніку адказных службаў Анатоль Сіўко наведаў грамадскія могілкі і даў адпаведныя даручэнні. У тым ліку ўнесці ўчастак пуці ў раённую праграму рамонту дарог на 2027 год. Усе пытанні дэпутат узяў на асабісты кантроль і падкрэсліў. Людзі не павінны адчуваць сябе забытымі і абдзеленымі.
1: Другая кропка на маршруце дэпутата Анатоля Сіўко – вёска Маляўкі Перабродскага сельсавета, дзе суседзі самі не змаглі вырашыць спрэчку. Па словах заяўнікаў, сусед парушыў правілу добраўпарадкавання і ўтрымання зямельнага ўчастка і прылеглы да яго тэрыторыі. З чым і трэба разабрацца адказным службам. Гэтае пытанне дэпутат узяў на кантроль.
0: Депутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Анатоль Сіўко правёў моніторинг цэну аўтамагазіне верхнядзівінскага філіяла Аблспажыўтаварыства. Асноўная мэта – не дапусціць неабгрунтаванага росту кошту прадукцыі і пракантраляваць наяўнасць тавараў першай неабходнасці і тэрміны прыдатнасці прадуктаў. Паразмаўляўшы з прадаўцом і пакупнікамі, дэпутат адзначыў, што ўсе тавары першай неабходнасці ў наяўнасці. Аднак не заўсёды асартыментны рад шырокі. Аўтакрама наведваецца ў вёску раз на тыдзень. Яшчэ раз заязджае аўтамагазін міёрскай вытворчасці хлеба, што забяспечвае належнае гандлёвае абслугоўванне жыхароў.
2: Год беларускай жанчыны.
1: У Бешанковічах ушановывалі працаўнікоў вёскі ў рамках рэспубліканскай акцыі «Хлеб на далонях жанчыны». Ушанаванне адбылося ў дзіцячай школе мастацтва сярод узнагароджаных Александра Кухто, ветэрынарны ўрач цэха інкубацыі, прадпрыемства па вырошчванні і вытворчасці куранят бройлераў. Працуе з 2008 года, сочыць за здароўем птушкі з першага дня.
0: У ліку тых, хто атрымаў узнагароду, і Галіна Буйлова, супрацоўніца цэха прадпрыемства, а таксама Святлана Бегушева, начальнік вытворчага ўчастка сельгаспрадпрыемства «Палітадзель». Ліцахра. Працоўны шлях Святланы Дмітрыўны – яркі прыклад прафесійнага росту. Яна прайшла ўсе прыступкі ад скотніка да кіраўніка. Як вынік, валавы надой малака вырас на 16%.
2: Навіны медыцыны.
1: У Шаркаўшынскую раённую бальніцу на свае першыя працоўныя месцы прыбылі тры маладыя спецыялісты. Часова выконуючы абавязкі галоўнага ўрача Карына Галай асабіста правяла для іх экскурсію не толькі па бальнічных калідорах, але і онлайн па раёне. Эканаміст патлумачыла тонкасці аплаты працы і сістэмы заахвочванняў. Юрысконсульт расставіла правы акцэнты, нагадаўшы аб заканадаўчых рамках прафесіі. Спецыяліст па працы з моладзю Дар'я Мусцяц распавяла аб магчымасцях самарэалізацыі актыўнага жыцця па-за сценамі бальніцы.
0: Сярод маладых спецыялістаў Анастасія Дубровська, урач агульної практики, Дар'я Кузняцова, помощник урача Германовицької амбулатории і Сняжана Мишко, медицинська сестра.
1: Для жыхароў Дубровінскага района служба «Одно окно» уже давно стала надзейным помощником в рашэнні самых розных пытанняў. Сёння сюды можна звярнуцца по любым кірунку, які тычыцца ўзаемадзеяння з дзяржаўнымі органамі. Усяго з пачатку года праз «Одно окно» праведзены 588 адміністрацыйных працэдур. Акрамя таго, працуюць і з юрыдычнымі асобамі, для іх аформлена 295 працэдур. Актыўна працягваецца рэгістрацыя сабак і катоў, на дадзены момант ужо 61 зарэгістраваны гадаванец. Таксама запатрабаваныя даведкі на прадукцыю, якая рэалізуецца ў гэтым сезоне, их выдадено 39.
2: Раніца прыдзвіння.
0: З вами раніца прыдзвіння. Чашніцкая районная организация громадского объединения «Белорусский союз офицеров» отзначила 20-ю годовину с моменту своего утворения. Основной задачей БСА является военно-патриотичная праца, оборона правов офицеров и их семью, умацывание обороноздольности краины. Члены БСА – это люди с колоссальным житевым и керавницким опытом, которые выступают за захование и помножение лепших традиций офицерского братерства, а так само подтримание престижу военной службы.
1: Да таких адносяцца падпалкоўніку адстаўцы Андрэй Савельяў, які ўзначальваў раённую арганізацыю з 2010 па 2021 гады. Андрэй Геннадзевіч са школьнай лавы хацеў стаць вайскоўцам. Чвэрцьстагоддзе ў біяграфіі мужчыны займае вайсковае жыццё.
0: Андрэй Савельяў лічыць, што адным з ключавых вектараў дзейнасці арганізацыі з'яўляецца грамадзянска-патрыятычнае выхаванне моладзі. Афіцэры БСА – жаданыя госці ва ўстановах адукацыі раёна. Урокі мужнасці, круглыя сталы, удзел у дні прызыўніка і святкаванні Дня оборонца Айчыны и Узброенных сил Республики Беларусь далеко не увесь спіс мероприемствов, якими члены БСА хочуть достукаться до подрастающего поколения.
2: Адукація.
1: Школы і дзіцячыя сады Расонскага района цалкам гатовыя да новага навучальнага года. Камісія завяршыла прыёмку ўстаноў адукацыі. Спецыялісты агледзелі ўсе аб'екты і падпісалі пашпарты гатоўнасці і сертыфікаты. У новым сезоне 3 школы, 4 дзіцячыя садкі і цэнтр дзяцей і моладзі адкрыюць дзверы для дзяцей. За парты сядуць 696 вучняў. У Расонскай школе будуць вучыцца 521 дзіця, у Клясцецкай 87, у Краснапольскай 88.
0: Упершыню школьны званок прагучыць для 64 першакласнікаў. Дзіцячыя сады прымуць 214 дашкалят. Падчас абходу спецыялісты праверылі класы, харчблокі, агароджы, пратэставалі працу відэаназірання і аўтаматычнай пажарнай сігналізацыі.
1: У гэтым годзе надалі самую пільную ўвагу пытанням бяспекі школьнікаў. Дзеці павінны вучыцца ў камфортных і абароненых умовах, адзначыла намеснік старшыні райвыканкама Людміла Трашчанка. Да пачатку занятку падрыхтавалі і транспарт. Школьныя аўтобусы будуць падвозіць 165 дзяцей з суседніх населеных пунктаў у 6 установах адукацыі.
0: На Гарадучыні з пачатку лета працуюць педагагічныя і сельскагаспадарчыя студатрады, якія ўдзельнічаюць у арганізацыі летняга адпачынку для дзяцей. Дапамагаюць аграрыям раёна. У жніўні прыступіў да дзейнасці моладзевы дэсант у сферы ЖКГ.
1: Па словах першага сакратара раённай арганізацыі БРСМ Крысціны Лукіной, хлопцы і дзяўчаты з розных школ, каледжаў і ВНУ працуюць у аздараўленчым лагеры «Арыён» філіяле Вераўлянскі на гарадоцкім прадпрыемстве кацельні ў цеплавых сетак. Усюды для іх створаны камфортныя умовы, гарантавана годнае ўзнагароджванне, а дзейнасць ажыццяўляецца пад наглядам паўналетніх камандзіраў і вопытных спецыялістаў прадпрыемстваў. Цяперашняе лета стала для студатрадаўскага руху рэкордным. Да канца сезону ім будзе задзейнічана звыш 90 чалавек.
0: У прыватнасці, дзясяткі падлеткаў удзельнічаюць у добраўпарадкаванні райцэнтра, займаюцца праполкай кветак на гарадскіх клумбах, убіраюць смецце і траву паблізу тратуараў і славутасцяў горада. Сфарміраваны 3 студатрады па 10 чалавек у кожным. Яны забяспечаны неабходным інвентаром і спецвопраткай.
1: Открытый диалог «Шлях до поспеху» прошел лагерь працы отпочинку на базе Веляшковицкой средней школы имя Данукалова с уделом головного специалиста отдела идеологичной работы и по справах молодей Лёзненского райвыканкама Вероники Груновой.
0: Выхаванцы летняга аздараўленчага лагера «Лідар», які дзейнічае на базе Чашніцкага раённага цэнтра дзяцей і моладзі, прынялі актыўны ўдзел у экалагічнай акцыі «Чысты горад». Юныя жыхары райцэнтра ўнеслі свой уклад у навядзенне парадку на вуліцах горада, ачысціўшы ад смецця адну з грамадскіх тэрыторый.
2: З месца падзей.
1: Яркі, каларытны і па-сапраўднаму душэўны фестываль дзвюх рэк адгрымеў у Докшыцах. Ён сабраў гасцей вось ужо 10-ы раз. У рамках юбілейнага форума адзначылі дзень горада. Свята адкрылася тэатралізаваным шэсцем. Яркая калона ўдзельнікаў у нацыянальных касцюмах жывой ракой разлілася па цэнтральных вуліцах Докшыц, зараджаючы ўдзельнікаў і гасцей выдатным настроем. Самы кранальны момант фестывалю абрад для маладых лебядзіная вернасць. Галоўныя дзеючыя асобы маладыя пары, якія напярэдадні ўзялі шлюб. На галоўнай сцэне змяняюць адзін аднаго вакальныя калектывы, дорачых гледачам народныя матывы і сучасныя кампазіцыі. У горадзе майстроў умельцы прадстаўляюць унікальныя вырабы з лазы, гліны, саломы і дрэва. Падворкі прапанавалі традыцыйныя беларускія пачастункі.
3: Запрашаем вас да нашай беларускай кухні. У нас толькі беларускія стравы, якія вы бачыце на стэндзе. А таксама, калі ласка, ёсць смятанаўка, мурцоўка, пірашкі і вожыкі, таўканіца, халаднік, ну і, канешна ж, дранікі, квас хлебны таксама і вадзіца жывіцельная са сваёй роднай крыніцы.
1: Для дзяцей і моладзі гульнявыя пляцоўкі, фотазоны, спартыўныя лакацыі ў рамках фестывалю таксама арганізавалі рэспубліканскія спаборніцтвы Кубка двух рэк па агіравым спорце. Удзел у іх прынялі знакамітыя спартсмены, рэкардсмены свету. Да дня горада ў Докшыцах адкрылі новыя сацыяльна значныя аб'екты, расказвае старшыня Докшыцкага райвыканкама Сергей Абірала.
4: Фестываль паістине стаў рэспубліканскім і даже ўжо не толькі адзіняюць калектывы нашей республики, но и наших соседних стран. И года от года количество участников растет. В этом году только коллектив больше 17 принимает участие. Также представлены ремесленники, художники. И это не просто фестиваль, это еще и развитие региона в том числе. В рамках фестиваля проводим мы и День города, и что способствует и благоустройству год от года.
1: Докшыцкий край не выпадково называюсь краем рэк и озер. Менавіта тут, подзяляючыся на два абсолютно розныя напрамкі, бяруць свой пачатак Бярэзіна і Вілія. Одна нясе свои воды у Чорнае море, іншая у Балтыйскія. Раз у год гэта уникальная географічная асаблівасць ператвараецца ў масштабнае культурнае свята, якое аб'ядноўвае сотні артыстаў, рамеснікаў і гасцей з усёй краіны.
0: Экологічны фестываль «Асвейскія росы» прайшоў у гарадскім пасёлку Асвея, што на Верхняй Адзвіншчыне. Форум ладзіўся ў 5-ы раз.
2: Раніца Прыдзвіня.
1: Вы слухаеце Раніцу Прыдзвіня на радыё Віцебск. З вамі Лела Пацінскі, Наталя Байнаровіч. Працягваем знаёміць з навінамі рэгіёна. У Глыбоцкім раёне адбыўся няшчасны выпадак. На тэрыторыі прыватнага дома ўладання ў вёсцы Шуніўцы ў пітной студні патануў мужчына. Паведамленне аб здарэнні паступіла на пульт дыспетчара Глыбоцкага ранцу ў 19:51. На месца аператыўна прыбылі ратаўнікі, на жаль, дапамагчы мужчыне ўжо не ўдалося. Папярэдняй версіі прычынай трагедыі стала раптоўнае пагаршэнне стану здароўя мужчыны. Глыбоцкі ранц нагадвае. Студні на прысядзібных участках уяўляюць сур'ёзную небяспеку, калі яны не абсталяваны належным чынам. Ратаўнікі настойліва рэкамендуюць уладальнікам прыватных дамоў сачыць за тым, каб агалоўкі студняў былі надзейна зачынены крышкамі, а самі канструкцыі знаходзіліся ў спраўным стане. Будзьце пільны і не грэбуйце правіламі бяспекі, асабліва ў цёмны час сутак, папярэджваюць ратаўнікі.
2: Спорт.
0: Футбольная ўшацкая каманда «Партызан» атрымала перамогу над браслаўскай «Дрывятіч». Непроста складываўся для ўшацкага «Партызана» паядынак у Браславе з мясцовай камандай «Дрывятіч». У першай палове сустрэчы гульня была роўнай і не вельмі відовішная. У пачатку другога тайма ўшацкі майстар галявых перадач Максім Стрыжонак выдатным пасам вывеў на ударную пазіцыю Мацвея Федарэнку. І лепшы снайпер ўшачан не прамахнуўся. Гаспадарам удалося зраўняць лік з пенальці, аднак неўзабаве больш высокі клас ўшачан увасобіўся ў галявы дубль юнага Мацвея Краўчынкі. Перамога 3-1 дазволіла «Партызану» падняцца на другі радок у групі С чэмпіянату вобласці.
1: З 20 па 21 жніўня на базе Віцебскага абласнога цэнтра алімпійскага рэзерву па зімовых відах спорту ў гарадку пройдзе адкрытае першынство Рэспублікі Беларусь па біятлоне сярод юнакоў і дзяўчат. У спаборніцтвах прымуць удзел юнакі і дзяўчаты 2008-2009 гадоў нараджэння, 2010-2011 гадоў нараджэння. Арганізатары звяртаюць увагу на тое, што ў юнакоў і дзяўчат 21 жніўня сумесны старт спрынтарскай гонкі.
2: Актуальная інфармацыя.
1: Верхнядвинская міжрайонная инспекция аховы живёльного и растлинного свету информует, что в повідності с правилами полявання и правилами ведения полявничей господарки с 20 жнивня по 30 вересня дозволено полявання на полявничих живёл нормируемых видов по разовых дозволах на здобычу полявничей живёлы и полявничим путёвкам до их. Дозволяется полявання на лося, оленя, высокородного, лань. На додатковую информацию або по фактах порушения продоходчого законодавства звертаться у Верхнядвинскую міжрайонную инспекцию аховы живёльного и растлинного свету по адресу улица Советская, 193-2, або по телефоне гарачей линии 6-17-23.
0: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Наталя Байнаровіч і Ілья Лапацінскі, з вамі развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
2: Раніцы прыдзвіня. Слухайте на 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск.